0: Ovaj miris se ne milja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U Tuzli su za utorak 9. juni najavljeni sljedeći događaj. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja realizaciju redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

organizacija te komunalac. A dodajmo svakako i informacije iz gradskog i prigradskog saobraćaja, naime njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopštili su iz Gipsa. Bile su to servisne informacije, sve ostale vijesti pronađite na rtv7.ba.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle. Veliki

0: ZH Zola živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola živinice.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U toku su pripreme na Trgu Slobode, gdje će biti postavljen veliki displej putem kojeg će građani Tuzle i navijači Bosne i Hercegovine moći pratiti utakmice svjetskog prvenstva, a posebno nastupe naših zmajeva. Fudbalski savez BiH u saradnji sa svojim partnerima omogućio je javno gledanje prenosa svih utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu, na kojem se naša država sa ponosom plasirala. Ovim projektom želimo da svi ljubitelji fudbala u BiH dobiju priliku da zajedno prate nastupe naše reprezentacije. Fudbalski savez potvrđuje da je jedina ovlaštena fan zona za javno gledanje utakmica svjetskog prvenstva pod nazivom I'm from Bosnia. Posebna atmosfera očekuje se uoči utakmice protiv Kanade, kada će na Trgu Slobode biti raširena i najveća zastava Bosne i Hercegovine, koju su napravili članovi udruženja Zmajevo srce. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provode opsežne aktivnosti na području Kalesije i Živinica, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Kako javlja federalna televizija, 14 je uhapšenih. Akcija se realizuje po naredbama Opštinskog suda u Kalesiji pod nadzorom kantonalnog tužilaštva TK, a obuhvata pretresanje više lokacija zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U okviru istih aktivnosti ostvarena je saradnja sa MUP-om Republike Srpske, odnosno policijskom upravom Zvornik, gdje se pretresi istovremeno provode i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odjeljenje kriminalističke policije, policijske uprave Tuzla, preduzimajući operativne i mjere s ciljem rasvjetljavanja pokušaja paljevine počinjeno od strane NN lica, dana 30. maja ove godine nad objektom Kuća plamena mira u Tuzli, došli su do saznanja da se u vezi sa navedenim događajem može dovesti lice NŠ, rođen 1989. godine iz Tuzle. S tim u vezi, nakon pretresanja te drugih radnji istrage, licu je oduzeta sloboda po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, te će isti nakon kriminalističke obrade uz izvještaj sa dokazima biti predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. U okviru 31. ljetnog univerziteta u Tuzli danas su održane dvije edukativne radionice namijenjene studentima, istraživačima i svim zainteresovanim učesnicima. Na Prirodno-matematičkom fakultetu organizovano je predavanje i eksperimentalna radionica pod nazivom Okolišna DNK, gdje idu istraživanja o ekologiji. Na Farmaceutskom fakultetu održana je eksperimentalna radionica Ljetna škola fitoterapije, izrada biljnih mješavina. Završna ceremonija projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine bit će održana danas u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo u Tuzli. Tokom ceremonije bit će predstavljeni rezultati projekta kao i proglašeni pobjednici takmičenja u kategoriji osnovnih škola. Svečanu akademiju večeras organizuje Fondacija Proljeće, kojom će obilježiti 15 godina rada, te se ovom prilikom osvrnuti na dosadašnje rezultate i najaviti aktivnosti i ciljeve za naredni period. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavlja s realizacijom redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba danas je održana u osnovnoj školi Bukinje. Zbog izvođenja građevinskih radova na sanaciji kolovoza u dijelu ulice Džindić Mahala od raskrsnice sa ulicom Borić do raskrsnice sa ulicom Kojšino, te u dijelu ulice Borić prvih 100 metara od raskrsnice sa ulicom Džindić Mahala, danas je došlo do potpune obustave saobraćaja. Obustava saobraćaja trajaće do završetka radova, a saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić bit će domaćin promocije knjige Bunar, čuvar tajni o gradovrhu, autora Fahrudina Hidanovića, koja će biti predstavljena večeras. Riječ je o dijelu koje se bavi kršćanskom graditeljskom baštinom Tuzlanskog kraja, odnosno historijskog prostora Župe Soli, pri čemu autor istražuje i nepokretnu kulturnu baštinu na terenu, ali i historijske i prostorne aspekte pokretne baštine vezane za lokalitete obuhvaćene ovim istraživanjem.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191.

0: oko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U toku su pripreme na Trgu Slobode, gdje će biti postavljen veliki displej putem kojeg će građani Tuzle i navijači Bosne i Hercegovine moći pratiti utakmice svjetskog prvenstva, a posebno nastupe naših zmajeva. Fudbalski savez BiH u saradnji sa svojim partnerima omogućio je javno gledanje prenosa svih utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu, na kojem se naša država sa ponosom plasirala. Ovim projektom želimo da svi ljubitelji fudbala u BiH dobiju priliku da zajedno prate nastupe naše reprezentacije. Fudbalski savez potvrđuje da je jedina ovlaštena fan zona za javno gledanje utakmica svjetskog prvenstva pod nazivom I'm from Bosnia. Posebna atmosfera očekuje se uoči utakmice protiv Kanade, kada će na Trgu Slobode biti raširena i najveća zastava Bosne i Hercegovine, koju su napravili članovi udruženja Zmajevo srce. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provode opsežne aktivnosti na području Kalesije i Živinica, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Kako javlja federalna televizija, 14 je uhapšenih. Akcija se realizuje po naredbama Opštinskog suda u Kalesiji pod nadzorom kantonalnog tužilaštva TK, a obuhvata pretresanje više lokacija zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U okviru istih aktivnosti ostvarena je saradnja sa MUP-om Republike Srpske, odnosno policijskom upravom Zvornik, gdje se pretresi istovremeno provode i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, odjeljenje kriminalističke policije, policijske uprave Tuzla, preduzimajući operativne i mjere s ciljem rasvjetljavanja pokušaja paljevine počinjeno od strane NN lica dana 30. maja ove godine nad objektom Kuća plamena mira u Tuzli, došli su do saznanja da se u vezi sa navedenim događajem može dovesti lice NŠ, rođeno 1989. godine iz Tuzle. S tim nakon pretresanja te drugih radnji istrage, licu je oduzeta sloboda po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, te će isti nakon kriminalističke obrade uz izvještaj sa dokazima biti predat kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

0: Navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Zbog nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, opsežne aktivnosti policijskih snaga na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske. Jedna osoba uhapšena zbog sumnje u pokušaj paljenja objekta kuća Plamena Mira u Tuzli. Održana završna ceremonija projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Gradski štab civilne zaštite Tuzla preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća održao u osnovnoj školi Bukinje. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla treća i ujedno posljednja večer festivala klasične muzike. U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera. Fudbalski reprezentativci BiH odradili nekoliko snimanja za potrebe televizijskih prenosa utakmica svjetskog prvenstva, kao i službeni foto session. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati danas provode opsežne aktivnosti na području Kalesije i Živinica, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Kako javlja federalna televizija, 14 je uhapšenih. Akcija se realizuje po naredbi opštinskog suda u Kalesiji pod nadzorom kantonalnog tužilaštva TK, a obuhvata pretresanje više lokacija zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U okviru istih aktivnosti ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno policijskom upravom Zvornik, gdje se pretresi istovremeno provode i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Policijski službenici uprave policije MUP-a TK, odjeljenja kriminalističke policije, policijske uprave Tuzla su, poduzimajući operativne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja pokušaja paljevine, počinjeno od strane NN lica dana 30. maja nad objektom kuća Plamena Mira u Tuzli, došli do saznanja da se u vezi sa navedenim događajem može dovesti lice NŠ 1989. godište iz Tuzle. S tim u vezi, nakon pretresanja te drugih radnji istrage, licu NŠ je oduzeta sloboda po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, te će isti nakon kriminalističke obrade uz izvještaj sa dokazima biti predat kantonalnom tužilaštvu TK na dalje postupanje. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije TK danas su postigli sporazum

0: organizaciji sportskih manifestacija u Tuzli. Grad nastavlja pružati podršku razvoju sporta, afirmaciji mladih sportista te organizaciji sportskih i rekreativnih sadržaja koji doprinose kvalitetnijem životu građana.
1: Vremenska prognoza.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: Želi vam Radio Tuzla

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: Zbog nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, opsežne aktivnosti policijskih snaga na području Tuzlanskog kantona i Republike Srpske. Jedna osoba uhapšena zbog sumnje u pokušaj paljenja objekta kuće Plamena Mira. Upriličena završna ceremonija projekta edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća održao u osnovnoj školi Bukinje. U Hrvatskom kulturnom centru Tuzla treća i ujedno posljednja večer festivala klasične muzike Franjo Bosanac. U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i dijelom Franje Ledera. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili nekoliko snimanja za potrebe televizijskih prijenosa utakmica svjetskog prvenstva, kao i službeni fotosession.
1: Na Trgu Slobode u Tuzli u toku je postavljanje konstrukcije i opreme za javno gledanje svjetskog fudbalskog prvenstva, koje će sasvim sigurno okupiti veliki broj građana od 11. juna do 19. jula. Najveća zastava Bosne i Hercegovine biće raširena među navijačima na Trgu Slobode 12. juna pred početak prve utakmice, koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv domaćina Kanade. Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da BiH može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima. Podsjećamo, Gradsko vijeće Tuzla je na majskoj sjednici usvojilo izmjene odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti, čime će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja, kao što je svjetsko prvenstvo u fudbalu, biti omogućeno produženje radnog vremena do 6 sati ujutro narednog dana. Iz Gradskog vijeća je istaknuto da će ugostitelji biti obavezni poštovati propise iz oblasti javnog reda i mira, zaštite od buke, komunalnog reda i druge važeće propise. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su danas u okviru višemjesečne istrage, koja se provodi protiv određenih lica sa područja Tuzlanskog kantona i šire, izvršili pretrese na 16 lokacija uz asistenciju kolega iz nadležnih policijskih stanica Kalesija, Živinice, te MUPA RS-a, Policijska uprava Zvornik. Prilikom pretresa na ovim lokacijama nađeni su predmeti koji se dovode u vezu sa nedozvoljenim držanjem oružja i eksplozivnih materija i municije. Više nam je kazala Adnana Sprečić, potparol uprave policije MUPA TK.
3: Ovom prilikom po nalogu postupajućeg tužioca lišeno je slobode, odnosno oduzeta je sloboda 13 lica, a radi se o licima sa područja Kalesije, Živinica, Osmaka, Bratunca i Šekovića. Iz Kalesije, dakle, oduzeta sloboda je licima MS 1980. godište, AA 1974. godište, FB 1975. godište, MB 1976. godište, JS 1979. godište, iz Živinica licima KH 1951. godište, SF 1984. godište, HR 1983. godište, HB 1980. godište, lice sa područja Sapne FH 1991. godište, lice ST 1964. godište iz Osmaka, lice NG 1985. godište iz Bratunca i licu NR 1976. godište iz Šekovića. Istragom u navedenom predmetu obuhvaćeno još jedno osumnjičeno lice UM 1994. godište iz Kalesije, koje se u okviru prethodne istrage od ranije nalazi u pritvoru.
1: Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je sudi za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Nezira Šarića, 37 godina iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo paljevina u pokušaju, koje se odnosi na događaj od 30. maja 2026. kada je u kasnije

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.

0: epske događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Poštovani gledalci, slušalci i ljubitelji sporta, dobrodošli u novo izdanje emisije Završni udarac, u kojoj ćemo vas informisati o svim aktuelnostima vezanim za domaću i međunarodnu scenu, a koje su obilježile prethodne dane. Između ostalog, fudbaleri Bosne i Hercegovine u generalnoj provjeri pred svjetsko prvenstvo odigrali 1-1 sa selekcijom Paname. Završena sezona u prvoj ligi Federacije BiH, Sloboda u posljednjem kolu Siminhanu savladala Tošk, Tuzla City poražen kod Tomislava. Mlađe selekcije tuzlanskih karate klubova ostvarile dobre rezultate na prvenstvu Bosne i Hercegovine. Njemački teniser Aleksandar Zverev i ruska teniserka Mira Andrejeva osvojili Roland Garros. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjedio u trci Formule 1 za veliku nagradu Monaka. U Sarajevu sahranjen Edi Navdić, BH sportski novinar, komentator i kolumnista, koji je iznenada preminuo u 47. godini života. U posljednjoj provjeri pred početak svjetskog prvenstva u fudbalu i duela protiv Kanade 12. juna, reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala bez pobjednika sa Panamom 1-1 na stadionu u St. Louisu pred oko 20.000 navijača na

0: hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista, te specijalista za košarku, koji je iznenada preminuo 3. juna u 47. godini života. Komemorativna sjednica povodom smrti Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u organizaciji grada Sarajeva. Na komemoraciji su stigle Edinove kolege, ali i brojne sportske veličine iz čitave bivše Jugoslavije. Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu, gdje je i diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Košarku je trenirao u mlađim kategorijama Košarkaškog kluba Bosna, a karijeru televizijskog sportskog komentatora započeo je na federalnoj televiziji, nastavio na televiziji OBN, na kojoj je i počeo komentarisati NBA utakmice, što je donedavno bila njegova specijalnost i na kanalima regionalne platforme Arena Sport. Vodio je košarkaški podcast Udvajanje zajedno sa Milošem Jovanovićem, a na televiziji UNA vodio je autorsku emisiju. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Završni udarac. Budite sa nama i za 7 dana u isto vrijeme. Doviđenja.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.